sinunggo marang pertuni kasunan jeneng akoso ngabdut ing samudra. Rupakaning praja datan wonten kang padha marang kraton Praja

Ing ajeng wis kacang jeneng Tregoro Katon. Loh jenawi loh tulis kang saroti nandur dadi. Mapan siti ketumpang warih apa ingkang tinancepaken bisa tuwuh ijo liriyu. Kapriglaning para kawula kang sami omong tani saknyatane bisa mahanani murah sandang kulawan pangan. Saenggo dadi tepa palupi marang para kawula manca negara.

lakih para kawula manca nagara kang samya. Nderek suwita ing kraton Praji Tresna. Senajan to pambukane katon papa sedurung lamduru. Satemah bisa mulya temah jati, jati temahan mulya.

yen pake kawulane buya ana kang remen tumindak cecing lan pas layan antut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing brojo.

Karena lindru berbudi bolok sono tutris novelas mangsa podo padanin dibagi pinunggil semantan candraning keraton pocapun nangkli juti nangkil wontri dampar dan sono ingkang sinun ing traju tresno menang dinucap kula jejuk.

Malindro gagah prakusa prawiring juri dasar Stimondro Gunung. Janget pilon godho kang pinukul sari. Awet ing kono darbi sipat kandel. Ingkang dumunung ing kebatusan kang aran Ajiponcosono tetelo yen

0: jos tunguru cekat mani urut cuti waku. Paman. Sasamunipun prayuk dilenggah. Sewu kalepatanipun ingkang putra nyuwun kulo samudra pasami ngaturaken perembagi panakrama Paman Raja Sepuro. Nuwun katampi tangan kekalih pengendikanipun anak Prabu Nyur Mentah Jumateng ingkang Bapa Cedipati. Sadèrèngipun anak Prabu lenggah tinangkil wonten dampar. Pun Bapa sampun sumadiya wonten pasuwanan. Ngatur dumateng sedaya para kawula ing Prajurit Trisna menapa dene prajurit Cedipati ing kepareng ndherek kempal wonten singgil binatur kanu. Anak Prabu mboten sanespun Bapa ngaturaken pangastuti mugi kunjuk ngandhap padha mawon tuwantu. Kula tampi tangan kali kapetelaken wonten dodo gendelo sami-sami sika darmanipun Paman Raja Sepuro. Kula nuwun inggih anak Prabu. Senajan paman pancat nyono semunuku opak kabeh porwadiyo bolo ingkeng podo swanono ngarsan ingsun menawi anak Prabu ndangu dateng pun Bapa sedaya porwadiyo bolo sampun semadiyo swan wonten ngabiyantoro mboten wonten ing nglirwaken dawuh malah ingin akatah sambil ngaturaken bulu beti miwah gelondong pengarem-arem kunjuk nganda podo tak terima kanti bunga sak bubaring pasuanan lumutring pangastuti wratak nomarang porwadiyo bolo ngaturaken kenging panuwun sak ibu bingaipun porwadiyo bolo kabeh didawi kendel ojo nganti ana kang wawancara awit bakal anggu gawe sak rembuk anggonku munjo atur ana ngersani Paman Raja Sepuro ora kena para wadya bolo ana kang nyaruwus lan aja nganti ana kang padha imbal wacana nggugu karepe dewi-dewi sedaya sampun ngestokaken dawuh pranatanipun sampun katindakan menapa dados dawuh timbalan dalem anak Prabu menawi lepat ajrih menawi dipun dawi mangsuli malih
1: Paman
0: Paman Sepuro kula nuwun anak Prabu dinten menika kula angaturi Paman Raja Sepuro sepados ngelenggahi ing tinggil binatur kena ingkang isinipun mboten ngrembag bab tata rahayuning praja mboten wonten malih ingin badhi kula suwunaken pangayuman lan nyuwun iguh artikelipun paman kawontran gesangipun ing putra Antaraka Sura ing atasipun kula menika nalindra ing kondang sak mboten-botenipun kathah raja telukan saking manca praja nanging menapa sababipun gesang kula wonten maca padha prasasat aji godhong jati ngenging anggen kula bebrayan kalian ingkang putra diajeng Mustikawati wiwit palakrama wiwit palakrama ngantos dumugi sepriki diajeng Mustikawati kula boyong wonten kraton Prajurit Trisna dereng nate rembagan abun ajeng atemne dereng nate menapa anak Prabu paring duka dumateng ingkang rayi yoga kula Mustikawati mboten wonten rembag menapa-menapa rembagan kemon dereng nate menapa malih kula dukani saben-saben kula kundur kedaton piyambakipun boten kersa manggi yen kapinujon lenggah piyambakan kula jejeri nyingkur kalian kula. Inggih. Mbok menawi namung lepat utawi kagul manahipun ingkang rayi Mustika Wati mboten wonten raos kagul. Nyatanipun kula yasani ageman ingkang manika-nika mamarna-mara inggih kersa ngagem. Kok dadi kersa ngagem keprabon lan ageman kula ingkang mundhutaken ora kersa nanggapi apa karepe pertimbangane. Sering-sering yen kepepet mboten wonten kawula purun ngladosi kalian kula nanging inggih niku napa-napa diburuke. Pun pasrahkan, betul sih. Namun pun saya lakukan, betul betul giniman menopo menopo. Lajeng wonten abdi ingkang munjuk atur kok betul pun caosaken lan betul pun pasrahkan. Didarmen oramen, ngaten. Ora karu-karuan. Ngatasipun Alindra Bintoro kok mekaten kedadosanipun nggih. Kula mesakaken sanget dumateng kelenggahipun anak Prabu Indraka Sura. Iya, Paman. Mongko aku wis kebajut tresna karo Diajeng Mustikawati. Lah menapa mboten wonten rembak mbok bilih? Ingkang rayi Dinok Mustikawati menika gadah panuwun. Lantar di kekudangan awit katristan menika wonten sangkanipun. Kekudangan namung sepele nanging yen anak Prabu mboten saged tanggap ing sasmita saged anjalari kagoling manah. Rikala semanten kula dangu mboten kersa wangsulan ngantos kelampah kula marangaken niwara. Kula aturi manggalih menapa wonten ing atasipun pertimbangan arep kepengin rembugan kemon kok kaya penemune bocah wingi sore dadak layang-layangan. Sareng wonten niwala ingkang saking Diajeng Mustikawati kula titik dhateng kawontenanipun isinipun ngaten tembungipun jangkar kalian kula setijo. Aku gelem ngladeni karo kowe sak lawas-lawase ora mingonong jagat mercopodo senajan onong ing alam langgeng bakal tak tutaki yen bisa minangkani penuwunku wujude gajah putih serati wanita mengaten paman.

Iyo kulo nggih. Menapa anak Prabu sampun nate preso pundi papanipun dirodo seta srati wanita ing kinarya srana ing rayi Diadinuk Mustikawati. Kulo mireng tembang rawat-rawat bakul sinambi wuruh. Iyih dereng kulo buktekaken. Wonten kraton ingkang mapanipun wonten tapel wates ing tanah Jawi. Naminipun kraton yen boten klentu negari Sanggar Waringin. Iyih. Setunggaling nalindro ingkang ambek pendhita yen kabaripun jejuluk Prabu Sri Andoyo. Ingriku gegaduhan kelangenan Gajah Seta sratinipun putra dalem ing Sanggar Waringin ingkang kondangipun wanita Dewi Sri Genter. Mekaten nggih. Wanita menika dados penglamar lan dados kekembanganing para ratu-ratu mancanegari. Jir katane sami nganggep yen wanita menika klebet wanita wahyu. Kraton pundi ing kedudukan wanita menika badhe tata tentrem sak lami-laminipun. Upaminipun kula sowan dhateng negari Sanggar Waringin, alit kula pitados dumateng paman Mintasraya. Nyuwun dwi pangga sita ingkang sratinipun Dewi Sri Genter. Kula kinten kathah mboten keparengipun tenimbang ngelenggananipun. Iyi. Upami atau kulo gayu gajah, namun gajah meniko lajeng eman dumateng jiwanipun Sri Genter ingin kangge penglamar poro ratu-ratu wusono namun dugi trajitrisno tut muri dumateng kelangananipun ateges Sri Genter wonten trajitrisno meniki dados abdi Prameswari. Kulo ngeman sangat perkewet kulo wonten mriku upami menika mangke kulo nglamar isinipun Dewi Sri Genter badhe kulo dhawuh paeda menapa kulo tresno kan diajeng Mustikawati. Mongko mboten cara kulo dhawuh kulo kinten mboten bali kelampah Sri Genter dumugi wonten trajut tresno. Tanggapi ana kulo prayogamu kepiye jajal. Yen cara pemanggi kula menika pun lamar tata gelaripun kadhawuh dumateng anak Prabu Stijo. Ewadine mangke sak samunipun dumugi mriki ae. Menapa lajeng dipun damel supaya ngladeni para kawula nados pundi supados ragi bombong para kawula-kawula mriki. Kesih kuwi ya lajeng klebet wanita glibengan. Tegesipun menika wanita setunggal nanging ngladosi para Narapraja. Wah, suara ketemu nalar. Kuwi padha karo nyidrani janji. Isa menika ngaten nggih. Saking pemanggih kula prayoginipun dumugi wonten negari Sanggar Waringin. Menika jawab badhe dipun kersakaken anak Prabu. Ewadene mangke yen Dewi Sri Genter sampun dumugi wonten Praja Traju Trisno. Pirang menapa anak Prabu Trakasura angginaken dumateng pangwas jer ing ngriki menika pangwasipun dhateng anak Prabu Stijo.

ora kepingin bakal ngladeni marang sipating priya yen to penglamar iku mau ora bisa nggawa bebungah lan dubono wujude. Sing sing malu kagake pangisi gambar jagat. Monggo terang yen sing sing kuwi jeneng ali-ali. Ana tembung malu kagake opo yo kelakuan ing atasi ali-ali kok dadi ana tembung gaib lan kena kanggo meminta marang marang kersane ingkang murba dumadi. Tangisi gambar jagat saya elok meneh ateges kono ana jagat kang kembar. Nggih. Njur sapa sing kagungan? Njur sapa ingkang nguasani tembung kasare ali-ali malu kagair tangisi gambar jagat. Iyi. Menawi ingkang putra keterangan boten saged ngaturaken sepinten kasemerpanipun ingkang putra dasar kula. Lah ingkang mongko Mbak Ayu mus prasojo prasti ana ngarsane ingsun. Menawa ta ora ana sijining satriya ingkang bisa minangkani panuli Mbak Ayu mus saklawase mah bakal nglakoni suci moh magepukan marang sipating priya trimo urip bebarengan karo kelangenane gajah putih ingkang ana jroning kedhaton. Sinuwun. Nggih keparing ingkang abdi mujur atur kemi. Ingkang mekaten menika kula aturi pitados. Jar sipatipun kula panjenengan katitaken saged damel pesta nanging boten saged menang murba asisa lan damel pesti. Senadyan to panulipun ingkang putra Sekar Gedhaton ing setengah kula piyambak dinate mangertos nembe menika kula midhangetaken. Ewadine panjenengan sawetara marangaken tentu badhe wonten ing saged minangkani dados panulipun ingkang putra Sekar Gedhaton. Sinuwun. Pramila bab menika malah kengingo kinarya sarana anggenipun badhe manggi tamu-tamu saking Mancaprojo ampun ngantos kaget ing penggali ampun ngantos lajeng wonten pandhawa yen to paduka Kanjeng Sinuwun nampik penglamaring sanes nanging yen penyang boten kersa prasaja dumateng para tamu-tamu saking Mancanegara kulo kinten menika mangke badhe wonten kedadosan ingkang kirang payugi. Oh. Yen ngono ingsun mung manut marang jeneng sira. Rumangsani yen kraton Sanggarwaringin niki negara cilik sepiro kekuatan. Dadi upama ta ana piyayi nglamaran ratu-ratu Mancaprojo kang kepingin bakal bebrayan marang Mbak Ayu. Kepingin bakal urip bebarengan marang Mbak Ayu mung sakala kedaton. Ingsun kudu bisa angaturaki panuli mbakimu wujudnya sing sing malu kagai pangisi gambar jagat. Mekaten Romo dadi upamata bisa hingga lo kaya ngopo carane nggone bakal gulake yen ora bisa ateges ingsun ora bakal nampik penglamar-penglamar saka Mancaprojo kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Dewan. Dening utamaning nata

carane terang yen iki dudu wong nglamar, mung arep bakal ngrusak negara. Lah kok dadi dingedikane Kanjeng Rama kang akeh tembunge dianggep yen to nampik pengamal tanpa ketara. Lho iki sapa iki? Putra dalem kadang kakang mesti genter jenengku Sri Kesuma. Yen panjen tembung nang kowe mengkono pitukon kang kaya iku dianggep abot, saiki tak gawe enteng. Kakang mbok onong tanganku, waton kuwi iso ngalaki aku, boyongen kakang mbok. Nyedekake sayembara perang sayembara pilopo sak cengkang kandeling kulitmu, aja ndadak ngilani lan aja nyoba marang satuya tanah Jawa. Wis kena dipercaya. Kados pundi, Ger? Menapa Rama Prabu menapa kang putra menika sampun kapangan dawuh kula piyambak mboten mangertos pikajenganipun yoga. Yen kena tak iman, iman-iman bagusmu. Yen kena tak pringgake becik, iman-iman sigitmu. Aja tok gacutake, aja ngiman karo sak padha-padha. Yen perlu awakmu dandanana durung karuan, yen kowe tanding karo umur jam-jaman metu njaba gandeng.

0: Serika semua wonten dawuh romo. Lah kok tekaning ndoto malah mengkono. Jeneng sira ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Kula mangertos wicantenipun Prabu Sepala kados tinata brajurwe dodho kula kados sinebi cepit talingan kula. Awit piyambakipun ngucapaken yen to badhe damel susang bono balik negari dalem ing sanggar waringin.
1: Kuyo to nggih.
0: Mapan kabeh iku wis kebajut. Wis kebajut katrucut tembung. Yen panjenengan sira bakal netepi ngedekati sayembara perang sayembara pilih ora liwat mung sing kaya ngati-ati tak gambarke. Nyekel welat pring bulung. Yen panjenengan tok cekel kang sak beneri. Kanthi rasa kang mantep. Tak kira ora bakal ana bebuyut. Nanging yen dadak nganggo ragu-ragu kurang bejo mah bler tanganmu dhewe. Ana tembung yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani. Dari Mboten sanes ning putra nyuwun pamit medal jawi sawetawis medalken para wadyabala. Sumadyo mbok bilih supaya menika wau mboten namung piyambak. Ora liwat sing prayitna ati adipati wonten ada. Matuan jebo. Odolen langkune atmajaku yen tok ana kedadian para garwa jeneng sira kang kudu sumahap ing pabarisan nempuh peperangan ngestuaken dawuh nyuwun pangestu nata wadyabala sing ati-ati.

0: aja ming wong loro kancamu dokon mrene kabeh. Ayo krubuten patih Kuntala Bawi iki.
1: Kirapa? Mumpung tiyane majeng mriki. Mang jotos saking ngriku.
0: Ora ndene ki wong ki. Isine apa kok tadi? Diantem eleng wae. Waduh, mati aku aduh. Guludi mumpung mandene. Joto senekati kon. Wah, kelakon rampung nyawam. Welah. Gulo Kang mumpung majeng mriku. Mang Joto saking mriku. Wah, kelakon. Guludi mumpung arep rono. Joto senekati kono nggih men terus bablas nyawane. Niki nek mboten tata-tata awake dhewe wong loro tangi bareng. Nyekel pentung-pentungi wong loro angel kalae.
2: Nyekel kaman krubuten.
0: Malah nantang. Yen mengkono prayoga ayo padha nyekel gegaman. Nyekel gegaman sing sak gedhe-gedhene. Sing kru ben abot mung ngantem gampang liajur. Yo. Pemandang bareng. Ditekku semene iki lho.
1: Tekku semanten. Niki mangga wong loro pun iso mateni kabeh.
0: Tangi bareng pentuwi, pentuwi. Siji, loro, telu. Wah, kono urung tangi kok. Uwis lagi.
2: Siji, loro, telu. Sing ra iso tangi iki kono kok.
1: Sampeyan wong kulo kan tangi ora tangi.
2: Saiki tangi bareng siji loro pentuwi-pentuwi.

0: Mawan.
1: Wonten dawuh.
0: Kowe iki ora turu to?
1: Mboten.
0: Tegese ora nglindur ora ngimpi.
1: Iya mboten.
0: Rikala loncatmu sangka ing kraton Praji Tresna kowe tak dawuhi apa? Lan apa sing tak rembug?
1: Mboten sanes kedhawuhi namung ngrembag bebrayanipun Gusti Prabu Ndrakasura. Kalian di Gusti Kulo Dewi Mustikawati.
0: Terus ki
1: saged lestantun sae menawi saged minangkani panunipun wujud gajah putih serati wanita. Lajeng paduka utusan nglamar

nyetrika semua nuwun wonten paring dapur apa Pak Wawas sangka kaduan kelangenane Mbak Ayumu ingkang aran Gajah Seta bisa ngundurake bebaya satemah padha lumayu saleng tunjang rebut dujung kula nuwun inggih Rama. Sasampunipun wadya bolo traju tresno mundur gelanggang tolong pelayu keparungnya putra cumadong dawuh wis enggal dawuh no malang kabeh poro kawulo negoro kang rusak baluti kang runtuh podo dimulyakke bebarengan tumandangi murih banjur bisa pulih syukur bisa ngungkuli ingkang wingi beci ing sesawangan keraton ing Sanggarwaringin tak kira ana kedadean kang mengene saya miris senopati lan para penglamar sangka Mancanegara kang semedi dhewe pengangkah ngrusak negara Sanggarwaringin yen to ora satriya ingkang kagungan pusaka idamane Mbak Ayumu ora kelakon wani manjing keraton Sanggarwaringin kepareng kula nata para wadya bala ingkang perlu supados sesarengan mulyaken negari dalem ingkang nebih dipun risak.

kumelap soroting wuluning garuda ingkang wonten ing akasa kasultan Mariwang Pratangga. Kelap-kelap tinon sangka ing padaratan bisa nimbulaken miris lan kekesing para kawula. Denyono iku garuda kang semedya ambebayani. Nelusup migolayek malang katon yayah manjing mendung kang angendanu. Songko during genya anggegono nganti katon ketap-ketap saking padaratan. Tatkala semono Surya wis manjing Bantala. Swaraning kukilo kang abyur ing pangimanjur mracih nani ana tandha tengara yen gumanti latri. Swaraning kutu-kutu walangataga kang pating dereng pating jelit ana ing telenging garumbul. Amuwi mirising para kawula kang nuju saksana manjing wonadri. Sinigat ingin kinarya sinambeting carita pocapo kang lenggah wontring kayangan sumur jolo tundro. Sang Hyang Ananta buga denadep kang putra Yah Ayut Batari Pertiwi yude wopo Dewi Naga Gini. So kang wayah Raden Antarja yen to kadulu rinten pantro darudatan pegat ing panuwun.

carita punika warnaniro ing kayangan sumur Jolotundo ya sumur Siopas. Inangos kundang satu moro satu mati ojo maneh. Manjing tenging kayangan sumur Siopas ora tumeka ing pati senajan pun angungak marang jeruning sumur Siopas kasalaban. Bisa tumeka sirna margolai. Kocapok angin jelenggah wonten ing kayangan sumur Siopas. Oletan porpo iku geneping diwa tridasa watanawa. Wujuding taksaka gedine sak bongko ting

sing ati-ati panggarapi. Kena minangka dadi sipat kandelmu ya Nger Antarja. Matur sewu sembahanul. Mulai sampun katampi kanthi wedal sak mangke. Pepundhen kula ngamarta badhe ngawontenaken pakempalaning para putra-putra ing calon senopati. Malah keparenge wayah ing nyun pamit badhe nderek sowan wonten kraton ngamarta.

yen kuwi mangkat tak parangake lan sing plenung ati-ati ya minggu iki wong tuwa ingsang ingkang pungkasan iki mau aja nganti sungsang sari. Sing setiti surti ati-ati nggon munggara pusaka iku mau. Cilik aja nganti kumpulan muka ingkang angka loro. Pusaka iku aja nganti tok tinggal nyeleweng-nyeleweng. Ibu kula nyuwun pamit. Ora liwat simpae nang ati-ati aja kaya bocah cilik kira-kira.